oi tambahut ku Hozoni Marilyn Manson. Semusut na poniti Hozo ada Zo Himuto kadi Alicius Mojilis. Om Sutanon Hozo di Irene Tadius Dandi. VFM, Lekot Binasio Suwaw Tomoy Mo. Kanaw-kanaw-kanaw mo kinamaw.